شام یعنی راحت، سکون اور آرام کے پل، وہ پل جو ہمیں اگلے دن کے لیے تازہ دم کر دیتے ہیں، بشرطے اپنے قریب ہوں، اور جب اپنے ساتھ ہوں تو دن بھر کی تھکان

شام شکوے شکایتیں اور الہنوں کے لیے بھی معقول موقع دیتی ہے اور شرمیلی سی وہ لڑکی کمر میں ہاتھ رکھ کر تاکید کر دیتی ہے کہ اب کبھی نظر آئے تو خیر نہیں،